سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده نقولها 100 مرة.